0: ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: Alebo kej výdych pošleme do celého tela.
1: Send a deep exhale into your whole body.
0: Palec pravé ruky vložíme do dlane, silne stlačíme a celú pravú ruku napneme a pritlačíme silno k podložke.
1: We place the thumb into the of the right arm into the fist. We press it and then we press the whole arm towards the floor.
0: A uvoľníme.
1: And relax.
0: Zopakujte to trikrát a precíťte rozdiel medzi napnutím a uvoľnením.
1: Please repeat three times and then feel the difference between when you tense and when you relax.

0: to isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

0: pravú ruku nad hlavu
1: and slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm and
0: takže napneme
1: right
0: celý pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then with exhale we go back with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: Pomaly docvičíme, pripažíme ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place and we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlo pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolena sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.

0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.
1: With the next exercise, the knees will not move, they will remain in this position.
0: A ľavá ruka ponad telo pôjde k pravej dlani a dlane sa spojí.
1: And the left
0: s výdychom.
1: So with the exhale, the left arm goes to the right arm and the left palm should be touching the right palm.
0: A s nádychom sa opäť vráti do základnej polohy.
1: And with inhale you again go to the starting position.
0: Hlava sleduje pohyb ruky.
1: The head follows the movement of your arm.

0: Do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna o druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou. A kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom ta vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Vráňte si na pravý bok.
1: Knees go to the right side. Go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinálne.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky docvičíme.
1: Soul finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. Dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Posledné opakovanie zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And at the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana.
1: Next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit free.
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava je vytiahnutá.
1: Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom ideme hore.
1: With inhale go up.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Ľavá noha vpredu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Alebo prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A húsenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went
0: to
1: into Bhujanga Asana like this. It's
0: môžete
1: not correct.
0: Si poškodiť driekovú časť chrbtice.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this.
0: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Tým pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujanga Asana.
1: Go back into Bhujanga Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročím.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spažíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: this
1: exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľníme.
1: Relax completely.
0: S nádychom úsenica, zostaneme brada, hrudník, kolená, špičky.
1: With inhale go forward and chin, chest, knees and toes on the floor.
0: Dokončíme.
1: Go up.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Bhujangasana.
1: Bhujangasana.
0: Lakty, toto vzadu, hlava sa ťahá s krkom von.
1: So the head goes up.
0: A držíme to chrbtovými svalmi.
1: And we keep this position with ruky, back muscles.
0: Ruky zapájame minimálne.
1: And the palms should be straight.
0: Pusenica.
1: Caterpillar.
0: Posadíme sa na pety.
1: We sit on the heels.

0: Bude to krátka relaxácia.
1: It will be a short relaxation.
0: Zhruba 2-3 minútky.
1: About 2 or 3 minutes.
0: Intenzívne pomocou výdechu si uvoľnite celé telo.
1: So in an intensive way try to relax with the help of your exhale the whole of your body.
0: Pošlite hlboký výdych od temena hlavy až ku končekom nôh.
1: Send a deep exhale from the top of your head till the tips of your toes.
0: A ďalší výdych s pocitom uvoľnenia od nôh až k temenu hlavy.
1: And next exhale from the tip of your toes up to the top of your head.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent
0: back. Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmurime oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádhy šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavú nosnú dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: навички да цвечиме.
1: Slowly finish.
0: Uvoľnime pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: Prsteníkom si pritlačíme ľavú nosnú dierku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych pravou nosnou dierkou.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zapäti pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्च दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री दीप नारायण भगवान की जय। गुड इवनिंग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
1: Želám vám dobrý večer, drahí bratia a sestry.
0: Good evening all the practitioners of yoga and daily life.
1: Dobrý večer všetkým cvičencom jogy v dennom
0: živote. Spiritual seekers.
1: Všetkým duchovne hľadajúcim.
0: Here and different part of the world.
1: Tu a takisto v rôznych častiach sveta.
0: Welcome you.
1: Všetkých vás vítam.
0: And this blessing is coming to you especially from the capital city of Republic of Slovak, the Bratislava.
1: Toto požehnanie vám prichádza špeciálne z hlavného mesta Slovenskej republiky, z Bratislavy.
0: Our subject is meditation, practice and theory.
1: Našou témou je meditácia, cvičenie a teória.
0: Around the world people are practicing more and more meditation.
1: Na celom svete stále viac a viac ľudia cvičia meditáciu.
0: In many countries the big companies organizing yoga in daily life classes for their clients and for their employees during the lunch break.
1: V mnohých krajinách veľké firmy organizujú meditácie podľa systému yoga v dennom živote pre svojich zamestnancov a klientov počas obedných prestávok.
0: Many insurance companies, they support their clients to practice yoga.
1: A mnohé poisťovne podporujú svojich klientov, aby cvičili jogu.
0: They know that after practicing 1 hour yoga gives the immense of energy and better concentration.
1: Vedia, že stačí jedno cvičenie, 1 hodina cvičenia jogy, aby získali lepšiu koncentráciu.
0: Better to meditate 15 minutes than having a coffee and fast food.
1: Je lepšie cvičiť 15 minút jogu, ako si dať kávu alebo fast food.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga bola navrhnutá pre ľudí.
0: For the well-being of humans.
1: Pre ich blahobyt.
0: In order to lead a harmonious and happy life in family and society,
1: aby mohli žiť pokojný a harmonický život v rodine a v spoločnosti,
0: understand love and protect the all creatures,
1: chápať, milovať a chrániť všetky živé stvorenia,
0: understand this planet and protect the environment,
1: rozumieť tejto planéte a chrániť životné prostredie,
0: to know what means to be born as a human.
1: A zároveň poznať, čo znamená narodiť sa človekom.
0: What is the difference between humans and other animals?
1: Aký je rozdiel byť človekom a iným živočíchom?
0: Eating, drinking, sleeping and creating children, animals are also very active.
1: Jesť, spať, stvoriť ďalšie potomstvo, aj v tomto sú zvieratá veľmi zručné.
0: If human is doing only that much, then there's less difference between animals and humans.
1: Ak ľudia robia len toto, potom je veľmi malý rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami.
0: Human have a higher aims in their life.
1: Ľudia majú vyšší cieľ v svojom živote.
0: Every times when you wake up, morning or noon time,
1: za každým, keď sa zobudíte ráno alebo na obed,
0: ask thyself some questions.
1: Spýtajte sa sami seba určité otázky.
0: And make aware about those questions.
1: A uvedomte si tieto otázky.
0: First, I'm a human.
1: Poprvé, som človekom.
0: Only thinking about this one point, I'm a human.
1: Stačí len premýšľať o tomto jednom bode, som človekom.
0: Will protect you from many negative acts, negative karmas.
1: toto samotné vás ochráni od mnohých negatívnych činov a od negatívnej karmy.
0: What a human should do and what a human should not do.
1: Čo ľudia by mali robiť a čo by naopak robiť nemali.
0: Second.
1: Za druhé.
0: What means for me to be a human?
1: Čo pre mňa osobne znamená byť človekom?
0: Do you value your human life?
1: Vážite si svoj život?
0: Do you have the motivation in your life?
1: Máte motiváciu v svojom živote?
0: Do you lead a happy life?
1: Vediete šťastný život?
0: Healthy way of life?
1: Zdravý spôsob života?
0: Are you protector of other creatures?
1: Ste ochráncom druhých zvierat?
0: Are you protector of the environment, the nature?
1: Chránite životné prostredie, prírodu?
0: How do you feel? What is your place on this planet to be a human?
1: Ako sa cítite? Aké je vaše miesto na tejto planéte?
0: So what means for me to be a human?
1: Takže čo pre mňa znamená, že som človekom?
0: What means for you to be a president of the country?
1: Čo by pre vás znamenalo byť prezidentom krajiny?
0: What means for you to be a minister?
1: Čo by znamenalo byť ministrom?
0: What means for you to be a father of family?
1: A čo pre vás znamená byť otcom rodiny?
0: And what means for you to be a mother of the family?
1: A čo znamená pre vás byť matkou rodiny?
0: Do you value the human life?
1: Vážite si ľudský život?
0: Do you know the dignity of the human life?
1: Uvedomujete si hodnotu ľudského života?
0: So, this is the second question. What means for me to be a human?
1: Takže to je druhá otázka, čo pre mňa znamená byť človekom?
0: Did you ever think about this?
1: Uvažovali ste o tom už niekedy?
0: Why God gave you human life?
1: Prečo vám Boh dal ľudský život?
0: And do you value the time which you spend as a human?
1: A vážite si, cenite si ten čas, ktorý ste tu strávili ako človek?
0: The third question.
1: Tretia otázka.
0: What makes me human?
1: Čo zo mňa robí človeka?
0: Not only this body.
1: Nie len toto telo.
0: But the good qualities.
1: Ale dobré kvality.
0: Positive qualities.
1: Pozitívne hodnoty.
0: As a protector.
1: Tak ako je ochránca.
0: A kind person.
1: Milý človek.
0: A humble person.
1: Pokorný človek.
0: Never be angry.
1: Nikdy sa
0: nehnevajúci. Never be jealous.
1: Nežiarliaci.
0: Never blame others.
1: Neobvinujúci druhý.
0: And thou shall not kill. Don't kill others.
1: Nikdy nezabiješ.
0: These negative qualities to reduce.
1: Tieto negatívne kvality.
0: And positive qualities accept.
1: A pozitívne hodnoty a kvality.
0: Love.
1: Láska.
0: Forgiveness.
1: Odpustenie.
0: Understanding.
1: Pochopenie.
0: Kindness.
1: Láskavo.
0: Helpful.
1: Pomocnosť.
0: And so on.
1: Podobne.
0: So the good quality makes the human.
1: Takže človekom nás robia dobré kvality.
0: And this good quality comes from good society.
1: A tieto dobré kvality vychádzajú z dobrej spoločnosti.
0: If you spend time with alcoholics,
1: ak strávite čas s alkoholikmi,
0: you will become also alcoholics.
1: Takisto sa stanete alkoholikom.
0: If you spend the time with the terrorists,
1: trávite svoj čas s teroristami,
0: they will make you terrorist.
1: Oni z vás urobia takisto teroristi.
0: If you spend time with the drug abusing people,
1: ak strávite svoj čas s ľuďmi, ktorí sú závislí na drogách,
0: you will also become addicted.
1: Takisto sa stanete závislými.
0: If you spend the time with the sports people,
1: ak trávite svoj čas so športovcami,
0: they will make you nice sportsmen.
1: Urobia z vás takisto.
0: And if you spend time with the yogis,
1: ak trávite svoj čas s
0: yogi, they will make you yogi.
1: Urobia z vás yogina.
0: So the society where you mostly spend your time.
1: Takže spoločnosť, kde najviac trávite svoj čas.
0: And then education full of ethic and morals.
1: A potom je to výchova plná etiky a morálne.
0: Unfortunately, this education is not anymore in our modern education system.
1: Bohužiaľ, tieto hodnoty už sa nenachádzajú v našom vzdelávacom systéme.
0: The ethic and moral is lost.
1: Etika a morálka sa stratili.
0: Or they put out of the system educations.
1: Alebo sa vyčlenili z tohto vzdelávacieho systému.
0: Now, in this modern time,
1: v tejto modernej dobe,
0: people are studying only for their stomach.
1: Ľudia študujú len kvôli svojmu žalúdku.
0: Means to earn money.
1: To znamená zarobiť si peniaze.
0: Only one aim.
1: Jeden jediný cieľ.
0: Doesn't matter how, which profession.
1: Nevadí ako, akou profesiou.
0: Because in the subconscious of the people is the fear of the existence.
1: Pretože v podvedomí ľudí je strach.
0: And that fear is manipulated.
1: Je to strach z existencie a tento strach je zneužívaný.
0: Ancient time there was education to become a real human.
1: V minulosti, v minulých časoch bola otázka, ako sa stať skutočným človekom.
0: The divine person, a spiritual person,
1: duchovnou osobnosťou.
0: A person who had a quality.
1: Osobnosťou, ktorá má kvality.
0: And quality education.
1: Kvalitné vzdelanie.
0: Your nation, your society,
1: vaša národnosť, vaša spoločnosť,
0: your friends,
1: vaši priatelia,
0: and your family members.
1: A vaši rodinní príbuzní priatelia.
0: Should be proud of you.
1: By mali na vás byť
0: hrdí. That you are some person full of the wisdom.
1: Že sa z vás stala osobnosť plná múdrosti.
0: So what makes me human?
1: Takže čo zo mňa robí človeka?
0: The human qualities.
1: Sú to ľudské kvality.
0: Now, how to awake those, or how to gain those qualities?
1: A ako získať, ako zhromaždiť tieto kvality?
0: Which I answered already.
1: Už som na to odpovedal.
0: Through the good society, good companions.
1: Je to dobrou spoločnosťou.
0: And finally,
1: a na záver,
0: the question,
1: posledná otázka,
0: what is my mission in this life?
1: Aké je moje poslanie v tomto živote?
0: To be born?
1: Narodiť sa?
0: Years long go to school?
1: Roky chodí do školy?
0: Married?
1: Oženiť sa, vydať sa?
0: Children?
1: Mať deti?
0: Working?
1: Pracovať?
0: Retired?
1: Potom ísť na dôchodok.
0: Old home.
1: Do domova dôchodcov.
0: And grave.
1: A podzem.
0: That's not aim of the human. That's not a mission of the human.
1: Toto nie je poslanie, cieľom ľudského života.
0: The mission of the human life is
1: poslanie ľudského života
0: to achieve the higher consciousness.
1: Je dosiahnuť vyššie vedomie.
0: God realization. Self-realization.
1: Uvedomenie si seba samého.
0: And through the wisdom and good qualities serve, help entire planet.
1: Prostredníctvom tejto múdrosti pomáhať a slúžiť celej planete.
0: But many don't know what is their mission, what is the purpose of the life.
1: Ale mnohí nevedia, aké je ich poslanie, aký je účel ich života.
0: Many, many people have now depressions.
1: Mnohí ľudia majú v dnešnej dobe depresie.
0: Many they think, well, it's hopeless.
1: A mnohí sú bez nádeje.
0: I don't know what to work now.
1: Neviem, čo robiť.
0: Everything is nonsense.
1: Všetko mi nič mi nedáva zmysel.
0: I don't want to work.
1: Nechcem ani pracovať.
0: I don't want to live.
1: Nechcem ani žiť.
0: Boring. Všetko depression. This is the situation nowadays.
1: Depresie, to je dnešná situácia.
0: And day by day people are getting individual.
1: A dňom za dňom sa ľudia stávajú
0: selfish
1: a sobecký.
0: And lost.
1: A stratený.
0: So the meditation is the answer.
1: Takže meditácia je odpoveďou.
0: To thyself. All thy questions. The meditation will give the answers.
1: Je odpoveďou sebe samému na všetky otázky.
0: Meditation is a motivation.
1: Meditácia je zároveň motiváciou.
0: To get new ideas, new energy, new intuitions.
1: Novú energiu, nové idei a novú intuíciu.
0: And meditation is a way to thyself.
1: A meditácia je cestou k sebe.
0: That you realize thyself, you know who are you.
1: pochopíte samého seba, že zistíte, kto ste.
0: You are not a normal worker.
1: Nie ste obyčajný robotník.
0: You are not an unhappy person.
1: Nie ste nešťastný človek.
0: But you are some divine soul.
1: Ale ste božská duša.
0: So when we meditate, we get a deep relation to ourself.
1: Keď meditujeme, získavame hlboký vzťah k sebe samému.
0: And when you have a deep relation to thyself,
1: a keď máme hlboký vzťah k sebe samému,
0: you will see all the round world in your thoughts.
1: Uvidíte všetok okolitý svet v svojich myšlienkach.
0: And answer will come to you.
1: A odpovede vám budú.
0: This is not important, this is not necessary.
1: Príde k vám odpoveď, toto nie je potrebné, toto nie je.
0: This is not in hurry.
1: A tunak sa netreba ponáhľať.
0: That's useless thought.
1: To sú bezvýznamné myšlienky.
0: Many things automatically will be dissolved from your mind.
1: Mnoho vecí sa vytratí z vašej mysle.
0: Suddenly you will feel that you have given up 200 kilos weight from your head.
1: A začnete sa cítiť, ako by ste sa zrazu zbavili 200 kilo záťaže.
0: Therefore meditation is used as anti-stretch technique.
1: A preto sa meditácia používa ako technika proti napätiu.
0: Meditation is used to recharge the battery.
1: Používa sa, aby ste si dobili batérie.
0: Meditation is used to strengthen your nerve system.
1: Aby ste si posilnili svoj nervový systém.
0: And to understand your present life situation.
1: A aby ste pochopili svoju súčasnú životnú situáciu.
0: So many people are meditating around the world.
1: Mnoho ľudí na svete medituje.
0: And many don't know how to meditate.
1: A mnohí nevedia, ako meditovať.
0: Everyone is not born in India.
1: Nie každý sa narodil v Indii.
0: And everyone have no Swamiji.
1: A nie každý má Swamiji.
0: No? And everyone didn't come to some proper yoga teacher.
1: A nie každý navštevuje poriadny jogový kurz jogového učiteľa.
0: Unfortunately, it becoming more and more commercial.
1: Bohužiaľ sa to stáva stále viac vecou komercie.
0: And so the essence is lost.
1: A tak sa stratila podstata, esencia.
0: And don't know why I am meditating.
1: A zabudli sme, prečo meditujeme.
0: When you go to a doctor,
1: keď idete za doktorom,
0: you should know why you are going to a doctor.
1: Mali by ste vedieť, prečo za ním idete.
0: And if you go to a doctor,
1: ak za ním idete,
0: and doctor will say, yes, please, what problem have you?
1: A doktor sa vás opýta, áno, prosím, aký máte problém?
0: You say, I don't know.
1: Vy mu odpoviete, ja neviem.
0: Why I'm here?
1: Tak prečo som tu?
0: Doctor will tell you, yes, I understand you.
1: Doktor vám povie, áno, rozumiem vám.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: He will write you something.
1: A niečo vám napíše.
0: Go to the psychiatric.
1: Choďte za psychiatrom.
0: That's it. Yeah? When you have no problems and you go to doctor and say, I have no problems, why I'm here? Then doctor will say something, the screws are loose.
1: Ak idete za doktorom a nič vám nie je, tak doktor si uvedomí, že nejaké koliesko tam chýba.
0: So when you sit down and close eyes and you don't know what to do,
1: a tak ak si sadnete a